Αυτά και το μαθηματί, είναι αφίο για τα λοτολοτόμα, κουάτα, Σεπτέμα, να βάζει φωνούα τον ατάπου, ο άφεμα, ο φουρμάτα. Φατουλό, τα είναι κουίνι, καμά, τα είναι πριντσεσί, ο φατονία και τα ρητάλι λέει και μοτόλου, κοτόαπε και προκαλάμα τα ριούι, ο Ιάχωνιου. Ko tau wholawhola ae ku mō mea ki ae, koe wholawhola pe ia, ko noua o e tau maranga. Koe wholawhola ae koe ni, koe wholawhola ae tui. Whatuloa taine queen, taine princess, koe tui ia koe mawhai tau potu. Koe ni wholawhola ae na ia ufie mau pe ia, ke hoko hono whinangalo i hono kakai. Koe whinangalo o eiki, koe tui o langi mō mamani, ke inas katoa hono kakai e mo ui. Inas, pia kenau inas yo lahi au pito, e mo ui ko ini, e mo ui kahau. Ku tau tau tau whanongo pe hoi ki moe kainga ke whinangalo ho tau tui. Ke ako lerei hono kakai, ke mo ui lerei hono kakai, pia ke lerei a ekonomika moe mea ke whaiaki ho tau tauhi. Pia koe ngahi whainga ta whakaloto whonua o hake uta tau whonua, koe tūkia anga, whina ngālo ia, ke māwa, māwahe miho tau loto lotoa. Koe whina ngālo e ki, ka koe aha mea o tūkia anga, ka whewhine tau mai kolos, ko tau whatongia ke tokoni, ke to'o e tūkia anga. Ie pe kakai e koe tūkia anga. Tūkia e mea kotoa pe. Tūkia e whamiri, tūkia e sias, tūkia e whonua. Ki tau tolu, kau tau mai korosi. Kei ke tūkia ha taha ia, ia te ki tau tolu. Na e tūkia e whinangalo, o hasvelo ia vastai. Whi maurewa e tui, to'o a vastai he koe tūkia anga. Mai ha e seta. Pena e whiri, whiri, a e toho taha, whaka ofo ofo taha. Kene whetongi a vastai. Hoi whawhini, kau tau mai kros. Tapu mūki mūki tōru, whaturoa taine kuini, taine princess. Ka pau koe ku whautu atu i mua ni ko Ahasvelo au. Whainga ta alahe moni ke uwhiriha e seta ia mūtoro. Kei ko uhinga ia o ku bastai ho o mou mea mai. Ka ko uhinga bia o mou fuu whaka ufo ofa.